Tērāng gōngmō gōwār dēn dīnā sālāng gā sācā māng chē hī tāng, tsōkhir gā sācā māng chē hī, tsōpshāng tāng, yīshū gā sācā māng chē hī, gōlūk gā lōpshū tāng, ar mahlū gā sācā māng chē hī, tēmān tēmchīn zōng tāng, wūlān zōng, chāpchā tāng, chikā gā sācā māng chē hī, dē chār chōng chōng bāpā nē yāng nā chār nōng zōng bāp jirē. Tēnāng nāngchīn tāng ar zārtū gā sācā kā hī, dē chār chīn bāp jirē. Shāngchīn nāng gā chā sā kā dā jān tāg lā, nām tāwā nē shī māng jirē.

mā tāṋchī kukū shīngī kāngā rā jī nā, tā māṋ chūr kī rā, tā mū sōṋ bā pō zū māṋ

0: nubshuk khimaag dung tawa. Taag zu jaakir ki maha barata jangu, tii dung la suwa tamu ta, damlang taachka sarkunar kirki arghini tang, lorji tang, ta kirki mir kim pheji tang, waa kin naa tang, naa tsukum dana ka tamu kirki dung li.
1: Zhi.
0: Kini taa maa tsuka tamjir la suwa yaa nga tukwa sumri ta nga tukwa mu. Taa yi tukwa sumri ka saikura taa tsuwa yigi sartu yi tangu taa, yikini shungu taa. Yitwa kolejong samdong ta nang ger kara yitwa kunu na chokra ta main ba ga ta jigni ta kirge tsqwa na chokma ma gere na chok ti kirge yiki dafchal inda kirge samnu ku khinjub jin ta samdong tang ta dikar tang nyang chikchum las ko ma zunu o tsta na ta chigjina ta jisani yigi tani ta chong dur ta ge ta ku chatang ge shakon ku somri ge shakore ta yitwa ko somri te ko alingo ge ya Tā sōngrīng dhātāwī nāyā chīgā dhīnā kīrgīyā chīm tsōgōng pēchī tōng tākir tōng dhīyā wānī tōng mūzhūrī. Chazgā dhīnā tā, tā yīgī tāk sāhtu yīnā rā dhū māngā zhgā yīngā wā kī tā dhū chīm tsōgā kūntō yīnā māngā chīm nāzhūrī mū. Rītā rā māmā māngā tsōgā dhīyā chīgā dhīnā Mangsukti yi tarakini maa, yi si xin rizhi na taa khunzhub jina tiyazi qatte yo ke ghanchachi nu sighang talag na yonu ti nyeh korozi ka mahtu Mangsukti yi xivu maa. Tishkub tila qatte taa songi la suwa yi ghi tangna yonu na taa Mangsukti haku maa. Ten jirduk za chenpu za xin shunu kang rizhi na taa kirga rikshi jartir ke zhini taa chiga zhina kirga chimtsuku tam pheji songu ni kirga zoli tang tsungli taa jia chenpu taa tsungu diya mangzi ki tangli taa Mahatsukur kata chigadina kiki zowara, yana tsumata jaguna ngiyurta da katita yigi xii goyi dandari. Tendangta zidu taur kiki shakun kiki zhonsik kiki lobtanda jachinbu tarsumari ya. Ta lobtah taur nara kiki katikara yana chichilik para da tih kurte kiki tumu konaqangzi mara ta. Fichir ki mahatsukur shayir gaya na chukun mahatsukur kisu tamchiku ta son lobtanda na yigi jangantay na chukun ta. Mahatsukur tar kata tariki ta chigadina ta zidu mama mahatsukunde yigi xiju korkipta Tōna tā chikirin tā sūkur tā wakā tā tāng rā sōng rīndā tā rā jāchīmbū tā sōng rīndā mūzirī tā mīrka lōr jītī sōng rā. Dā tā yīgī jāchīmbū tā sōng rīndā tā gzirā rī, tā mīrka lōr pējī sōng rīndā tā gzirā rī. Tī nāni rā sūkur tā wakā chīmchūk pējī dī tā wakā chīmchūr gūnā kīgī jirduk rā kīndal wakā chīmbū tīr sōng rīyā.
1: Rī.
0: Tā tēn tā tī kōrun tōn tā chikirin tā māng tsukur kīrā tā chikirin tā rāng rāng kī yīgī xīnū tīyā māng zhī kītāng nī tā wakā sōng rīgā sāmchī māng ablaq zhī mū.
1: Rī.
0: Маңа блогны мы чыгы дина та зоқурты нышықтау инара та ок рисыш чатыр дина та луын абжат тыгжат ирана та үзу ми геркі сегуны танде цуқвара та тик тымонгы та чыгы хүнчүгра чи цуқвара яна тымонгы цуқа мана мы геркі та кеге сонгы самчинда маңа сонжу лам тио сонзге тата каңры дина үзу маңа цуқ чи та Yagi waka chabdala tundung, sorsu chabdala sumu, ndiga kwaadzini. Gatin dhamechina sonrgindamu jachembu tarawar maara. Tak zi olan chona ra chiti ra, ta chamao shana ta huynchiki na wehi gona ta ra. Eta ta uka ta uzu mangso sar gona ta tarki yoke ta chamao shana gyacha gipchi ti yigitara makshi gona. Makshi tona ta chigadi na ta tarki somrgin chona ta tachon chona shigi ta jang tkhara namshi. Ta tih kawa yon mar. Tani ta chigadi ta chigadi tangarabka loosun da chigita rini ta uka ta kaptag mangso shayir gina chupo ta uchu jangu de kachongo ta loota chiga songo tani ta uchu kaa noga sangma ta. Sobcha sunga rangi yiginda gochi xii, wechi xii, tanita rin bhajinda ta nya tsangma gara ta aga sungri ta atar sunga. Ta khuinchib juna gizhi gizhi wiki tangarab sungri gana chuna tondubja gara kapti, chidga tondubja nda kapti aga ta chan nyantag zina chukho kiri samchi tungzi ta sungri nita. Kapti ta aga sosunda gita nya tsangma yigi xii zhigi tangmur ya.
1: Zhi.
0: Yiginda xii suno maazgi tangani ta sungri gara aga ta shokinda ga jachibu ta sungri.
1: Zhi.
0: Zonu tarnu ki tish tangi ta chikazi na ta somba pur kira rana nga samlo ra yana rangi ta chikazi chintsuk te la ta xajju china chukwa yana chintsuk kwa kin peji te la rangi samchilo nu tam chikwa ta samchi nam chi tangri. Samchi tingin shira chintsuk peji te ta waka khichin chimbo zi tangri tamu ziri ya.
1: Zhe zhe zhe.
0: Ta ta chakir chikwa ki chesunum shana tamu ziri ta chintsuk tang zonu kundiwa ta.
1: Zhe zhe zhe, ta gyrgyng somrgi ra shesukhni gu wargan dhewa te ingi na maaz gip shaa tate na warkim dhe ganlaga ngin rigiz gu nu ingi na shirtung somrgi samshi zga tsu ingi na ta shesukhra tani mi rigin dhe ingi na sambih tofhi kanda zhkhti tamni na tih ka kurte ingi na yung ganlaga ta chi huwe chang dali tiki kabda zingi na
0: Ya ya, ta samlugu tani ra ta chikizina chumsukhan pejin dhe tunu ya tsamayi

tūnūk nō cīr ngōngūk shāgir tōr nōng shē gīpī chāngkīlūp shīw sīr. Wūkīlāṁ kwaqmā kī cī nyechik nīm shāgir. Cī nyechik nīm jir gōngmō nī cī nyechik nīm jir tōrāng wār tī rīsī mā hōng gī wūkīlāṁ jī jāsā jīfū tāng bōr tā wā ngār dī sūk sīn pārndā tāng mīmlāk nāb jīn jāb gūp shī sīr. Rīsī jāsōng pū yī cī nyechik nīm shāgir. Rīsī mā hōng gī nīn tār wūkīlāṁ tār jāng tīn mīmlāk nāb jīn jūk sā tāng pēn tōng shē sā māng bō tāng dī mīn bār zī tāng lōk hī jīn jīn gō chīk sūk jī mīng bīn lā pār gūp shī sīr. Wūkīlāṁ kwaqmā kī cī nyechik nīm jir ngā chūr shēn tsōng rī nyan jūr tūk yīk chā pēn nī shāgir. Cī nyechik nīm jir ngā chū chā tsū dār gā vār Wūkīlāṁ kwaqsūn mē hī tāng lōk tīl gā māg tīb khōng rī rīsī mā hōng gīm pārndā xīm tāng mīmlāk nāam chab jā tāng tōm shē gu pā tāng pārndā wā tāng pār gu lā nāam bī mīmlāk nāam chab jīg chīg Wūkīlāṁ ngā khōng jī sā chab jīg nī lā pōk pā tāng gā sā chā chīg lā pārndā tāng yāng nā mīmlāk nāam chī chīg rō pōk yu sī rī rīsī jā sōng pō yī māg tīb cīg pār tāng gu pār tār nā rīsī kwaq chū lā mā hōng tāng pār gu lā jān chī mīmlāk nāam chī pārndī gā mā gā mā རྒྱུག མག བྱེད ཅིག ཉིན དར ས ཁལ བྱ དང ཤེར གི ཡོད ཁལ ཅིག ཅིག མ ཁོང དང ཤེར ཅིག ལེ མག གི ནེར ཁབ གོ ཅིག ས ཚིག ལ དོང དག དང ར སིན ཁ སུན མེ ཁི ཅིག ཉིན དར རྡོན པི ཨོ ཁལ ཤོག ཅིག ཁན དལ ནེཏན པར དལ ཅེབ དན དང ཁ탄 ཅིག ཤོག དན མམལ ནམ ཅི ཨབདན ཅ དང རེ གནི ཁ토ར རེ སར ཅི ཕུ ཅོང ཅིག ཅིག ཅོང ཚོ ཁལ ཅི ཁོ ཡི ཅིག ཉེར ང ཉིན ཅི ནམ ཁོང ལ ཅན ཚོང ཅི ཉན ཅུར ཐོག ཡི ཆ པེན ཉི ཤེ ཅིར ར སིན མ ཁོང གི ཁ ལགུ ཤི པི ཅི ཕུ ཅོང ཅིག ཅིག ཉོང ཐར ཡང མ ཉི ལ མི ཅུན ཕོ པ དང དར ནི ཅི ཅི ས ཁལ ཅིག ཅོ ཁང ཤིག ཅ གུལ ཅུལ མི ཅུན ཁོར རེ སར Wukilnar Jakob Zhenyig Nisib Jiji, Ci Nyechik Nyin Fshanchung Zhiyi Nyanjur Tugu Yikcha Pindib Shajir. Dar Nisib Ji Sakil Jim Zokhanga Mirchun Di Nyin Di Shukhbar Sapari Sir. Buar Tawa Ngardi Ya Mugdun Sinzin Khun, Vita Jia Kofut Nichi Yi Ci Nyechik Nyin Fshanchung Zhiyi Nyanjur Tugu Yikcha Pindib Shajir. Ngardi Di Kili Manchi Ki Sakil Ji, Zoli Rikul Lam Pandatang Mumilag Namchin Jabgu Tepatang, Sakil Kikjig Lam Kwargu Ji Khirchin Temni Gluk Chayu Sir.